s Jarkem Folvarčným, kurá, to sme normálne slavnejšie jak Real. Bo sa ešte nestalo, ja nepamatuju, aby gola nedal. Ale kurá, byli by sme ešte více šťastní, ako kdyby ty jeho goleja nebyli, kurá, všetky vlastní.